0: седнете чешко.
1: Došo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
2: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
1: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
2: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
1: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
2: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
1: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
3: Jožica kjesi bla.
2: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment! Što sere ovaj student?

Ninja Exotic Machine smo zdaj le poslušali, če se ne motam. Okay. Komad Selva Melma. Jaz v bistvu nijem

prav, Turipec nam je poslala čisto majhno pismo. Tako je majhno, da ga beremo z lupo in težko je videti, kaj piše. Ampak znamka pa prikazuje lepoto sveta, če boste verjeli.

0: Цита, мука, мита, свежар, ман посушен, гајбица пресеничена цирка 5 килограма, кар дозори до торка. То је данес и то је сезнам, окрњен сезнам усега кар се да добити на алтернативни тржници, ки је прва по полетном премору данес од 18-х далје у инфошопу на Метелкови. Гри за проект иницијативе, ки си жели спотбујат директно вез мед понудником и потрошником. Огромно је неких кмети растросених по цели Словенији и околици, ки се обвешчајо о тем кај усе приделајо и потем то изменјајо на alternativni tržnici. Torej, obstaja pač ta Excel tabelica open source, seveda, ne, CryptPad je tisti, ki ga uporabljajo anarhisti, v katero se opiše, kaj kdo ponuja in za koliko. Potem pa je do vikenda približen čas, da se človek upiše tja notri in pove, kaj bo jedel, ne? In načrtuje svoje obroke glede na to, kaj je sezonsko in domače in lepo, pravično, dobro pridelano in ne v plastiko zapakirano. Najbolj bizarno je, kaj kupaš kumaro in je pač v plastiko vita. Naprimer, ne? S tem, da gremo na alternativno tržnico, se pa temu izognemo. Tudi po poletnem premoru pa se vrača veganska večerja za pičlih 3 evre, jo dobite v infošopu po alternativni tržnici, torej ob 19. Njam, njam, lepo so pridni in pridelujejo kljub suši in vsem zagatam tega sveta.
1: Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život. I'm riding my truck, cabbage truck, and do you need a ride like a cabbage rock and roll.